0: indeksom 51, a u Prijedoru sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 14, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 u Hercegovini do 28 stepeni.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Da, vrijeme za vremensku prognozu. Počinjemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli Zenici 13, u Bijeljini Doboju 15, u Prijedoru i Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, prednjači Tokio sa 30 stepeni, u Pekingu je 25, u Njujorku 23, u Sidneju 22, u Atini 21, u Madridu 20, u Parizu 19, u Londonu 18, u Rimu i Torontu 17, u Beču 16, u Moskvi 9, a u Stokholmu 6 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 15. septembar, bit će pretežno oblačno, ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 25, u Hercegovini do 29 stepeni. Srijeda, 16. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, magla ili niski oblaci. Jutarnja temperatura od 9 do 15 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 22 do 26 u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom dana i večeri očekuje se kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 25 do 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Ponedjeljkovo, jesenje, sivkasto, hladnikavo, nema više onog bosonogog hodanja ni po kući, a kamoli van. Mada pretpostavljam da to većini vas prija, tako da, ajde onda da lijepo započnemo ovu sedmicu i uživamo prije svega u muzici, a onda i u druženju. Mudri, Dragan i Irena tu i sa vama smo do 15 časova. Dobro jutro i dobrodošli.

0: 20, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 28 stepeni.
1: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Lige Đordi Bartomeu brutalno je srušio snove o potencijalnom formiranju NBA Evrope. Naglasio je da klubovi na starom kontinentu jednostavno nemaju finansijski kapacitet za tako megalomanski projekat. Njegove riječi jasno oslikavaju surovu ekonomsku realnost u kojoj se evropska košarka danas nalazi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru i Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 23, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.